תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה

0: אתם מאזינים ל...
1: אקו 99 FM.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפ

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: יוסף שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

חסר לכם אידיוט? חכמים שכמוכם כבר מזמן לא יצא לי לראות. הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא עלה.

יהיה הולך, נפס רס את נפס, יהיה הולך אסן צינט גיל צינאו, יטייל מ...

0: ואייל. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: כיסאות מוזיקליים עם עידו פורט.
1: ערב טוב, אתם על כיסאות מוזיקליים. אני רוצה להגיד שלום לתמיר בר.
2: ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב, אביתר.
1: כן, מה העניינים?
2: בסדר גמור.
1: אתה נהנה להתראיין?
2: כן, נחמד. אני מרואיין גרוע ברמת העיקרון. זאת אומרת, אם אתה לא מראיין טוב, הלך עליך. כי נגיד ראיינו אותי לארץ נהדרת, בפרק האחרון של ארץ נהדרת, okay. בדשא שם, תשמע, אם אתה רואה את זה, וואו. שואלים אותי שאלות, אין לי מה לענות על זה, אין לי מה לענות. מי יהיה בזה? יהיה חיקויים, יהיה... לא יודע מה להגיד, מה יהיה ארץ נהדרת, מה יהיה?
1: אבל כאילו יש איזה חסם? יש...
2: לא, לא, צריך לדעת להוציא מני מידע. אני לא המרואיין המקסימלי. מרואיין טוב, אתה מראיין את אהוד אולמרט? לא משנה מה אתה שואל אותו, הוא נותן לך את כל המידע שהוא בא איתו.
1: איזה דוגמה, אהוד אולמרט?
2: סתם שמעתי פעם שהוא, איזה סיפור שהוא בא והוא נתן לאיזה מישהו, כאילו, הוא לא יכל לשאול שאלות. שמעתי את זה בטיק טוק. כאילו, פוליטיקאים יודעים להתראיין. אז אני לא יודע להתראיין. אז אם אתה בן אדם קולח יודע להוציא, יהיה שיחה כיפית, אם לא יכול להיות גם גרוע.
1: אוקיי, זה צ'אנס, זה כאילו...
2: זה הכל תלוי בך, אני גרוע. אני גרוע ברעיונות.
1: כל המשקל...
2: כל המשקל עליך, כן.
1: אוקיי, בוא נתחיל מהשיר החדש.
2: אוקיי.
1: שנקרא קולג'.
2: כן.
1: ספר כמה מילים. מי כתב, מי לחין, איך זה נוצר.
2: קודם כל כתבנו אותו, היינו במסיבת פיג'מות. אני, המתופף של הלהקה, זה נשמע גיי, זה לא. והקלידן. עשינו מסיבת פיג'מות, אמרנו בוא נצא.
1: מסיבת פיג'מות פוריל.
2: כן.
1: איפה?
2: אצל המתופף, תומר רבינוביץ'.
1: אוקיי.
2: אמרנו, זה נשמע, אני מבין שזה, לא, קיצור, נפגשנו, אמרנו, נשתק,

0: קצת נצא, זה, נחזור, נשחק פלייסטיישן, נלך לישון, כמו החיים הטובים.
1: מתי זה היה?
0: לפני איזה שנתיים.
1: אוקיי, עוד לא היית אבא.
0: לא, אתה צודק, מאז שאני אבא כבר אין מסיבות פיג'מות בשבילי. נגמר הסיפור, כן, זה עצוב קצת. אז עשינו את זה, ואז חזרנו, יצאנו לאנשהו, חזרנו, ניגענו קצת בגיטרה וזה, ויצא כאילו המנגינה. לקח לי זמן להבין מה השיר, כאילו. אני, נוגע לי המצב, כאילו.
1: זה שמה שלא אוהבים אותנו בעולם, שאנשים
0: נגדנו. זה מטריד אותי, מטריד אותי. כל פעם שקופץ לי בטיק טוק הזה, מכיר את ג'פרי אפשטיין בישראל, מכיר את הדברים האלה? זה מטריד אותי, ומלא לייקים, כן, היהודים, אני כזה. בוא נה, הבן שלי מגיע לעולם מסריח, ואין לך איך להסביר לו את זה בכלל, כאילו. לא בא לי שיהיה לו את זה, כאילו.
1: דיוק ראיתי אתמול באינסטגרם איזה קטע של מישהי, המפתח של האוטו שלה נתקע בשדה התעופה. היא בשדה, חנתה בשדה, והיא חייב להגיע על טיסה, אבל המפתח איכשהו כאילו שכה אותו בתוך האוטו, והאוטו ננעל. והיא מהר קוראת זה בארצות הברית, היא קוראת ללוקסמית, והיא אומרת לו בקטע קרני אמריקאי כזה של, אני חייבת עכשיו לרוץ לטיסה, ומשגע אותו, ומתנהגת באמת בחוצפה כאילו נוראית. וכל התגובות זה, היא מאחרת לטיסה לתל אביב, אבסולוטלי ישראלי, וכזה, ואני רואה את זה, ואני תופס את הראש.
0: וישראלית לדעתך?
1: שום סיכוי.
0: אתה מבין? אין לי מה לעשות עם זה, וזה מציק לי. זה מציק לי, וזה לא מציק לי אפילו בשבילי. אני לא אוהב את המגמה. אני לא אוהב את המגמה שזה הולך אליה כל כך. אבל זהו. על זה בגדול השיר, כאילו. שיש איזה מגמה, אני לא יודע איך להעביר את זה לבן שלי, אני לא יודע איך לסמוך בעצמי. אז תכננו שתי הופעות באמפי, ואתה לא יודע אם זה יקרה. הרי תכננו את זה, יכול להיות שהיה מלחמה, היה עוד דיבורים כאלה, תוקפים היום באיראן.
1: אתה מצליח להמשיך את החיים רגיל?
0: כן, אבל זה כי אני בעל כישורי הדחקה מדהימים. אני אולי הטובים בתחום בהדחקה. אני יכול לריב עם מאיה פיצוצים ולשכוח את זה פשוט.
1: והיא משתגעת?
0: זה מטריד, כן, זה מטריד, כי אליין את היכולות האלה. אני יכול לשכוח מזה, זה לא מעניין אותי, אין לי גם רצון לפתור את זה. עכשיו רבנו, אמרתי לה, תקשיבי, את בטוחה שאת צודקת, לא מעניין אותך הצד שלי, אני יודע שאני צודק. מה זה משנה, בואי נמשיך הלאה, מה יש לדבר על זה, לפתור, לשם מה? כל אחד יודע את הצד של השני, לא מסכים עם השני, בואי נמשיך בחיים. היא לא הסכימה עם זה, אני צריך לדבר על זה. אבל אני עדיין דובק בדבר הזה, כאילו עוד כל דבר צריך לפתור, אני בטוח שצריך לפתור את זה. כל מיני בעיות בילדות שלך, למה אמא שלי עשתה לי ככה בילדות? מה זה משנה? תתחיל לחקור, למה זה? אני לא צריך לפתור כל דבר. כאילו, אני לא חושב שזה מחלות להדחיק, אני חושב שזה בריא להדחיק. אני לא פסיכולוג. ואתה שואל את עצמך אם אני רופא וזה. אני רוצה להדחיק, תמשיך לשמוח, ואין זמן, כאילו. אין זמן לזה.
1: רוצה שנשמע את קולג' רגע?
0: אפשר לשמוע את קולג' רגע.
1: יאללה.
2: אני רוצה להיות אבא. נוכח. לקחת את הבן שלי לפארק. להיות בעל טוב לאשתי. לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב. אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי. אולי כי לא רציתי.

זיכרונות. אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות. יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם. זה...

0: המלאקי בקי.
1: כיסאו מוזיקלי עם תמיר בר, דיברת קודם על, כאילו דיברנו על קולג', על השיר, על מה הוא נכתב, ודי מדהים אותי הקונטרסט בין הדמות הסופר מצחיקה וצינית לבין בסוף שירים שהם מאוד נוקבים, כי זה שירים מחאתיים.
2: כן, אני לא מבין את זה גם, אתה יודע, אני כל פעם רוצה להביא שיר של שמחה. שומעים בשיר שרציתי לעשות שיר של שמחה. רציתי רק שיר של שמחה, אבל זה מה שיוצא לי. וקצת קשה להחליף את זה, אחרי שיצא לך ואתה אומר, בוא נה, זה טוב, זה עמוק. קצת קשה להתחיל להחליף את זה במשהו יותר רדוד. אבל הייתי רוצה משהו לא רדוד, הייתי רוצה שזה פשוט יהיה כיף ועובד. אתה מבין מה אני אומר? הייתי רוצה שהשיר יהיה כיף ועובד, לא הייתי רוצה שהוא יהיה רדוד. אבל יוצא לי טיפה יותר מדי, אתה מבין? אני חושב שיש פה עומק יותר מדי, לא הייתי רוצה את העומק הזה. יש פה כובד מסוים שלא הייתי רוצה.
1: תמיד אבל היה בכלל איזה צורך כזה למחות?
2: יש לי בעיה עם סמכות, אתה מבין? יש לי אזורים, נגיד בסטנדאפ, אני כל הזמן מתהלך על איזה גדר מסוכנת, כבדיחות הכי אסורות, אתה מבין? אני אפילו לא אגיד את השמות פה, אבל ממש השמות שאסור להגיד כל הזמן. וכל הופעה אני אומר לעצמי, לא צריך, זה גורם לי על הקהל לפעמים מבוכה, זה לא יכול להפסיק, כאילו.
1: למה?
2: אני מרגיש חי רק שם. אני לא מרגיש חי בזה, בחוקים, ברגיל, בבוקר טוב, זה. בוא נפתח את הבגאז', יש לי בעיה עם הבגאז' של האוטו, יש לי בעיה. יש לי בעיה לסדר את הבגאז', יש לי בעיה עם הדברים הרגילים, ואני גם לא אוהב אנשים כזה, אימו, דווקא, אנטי-ממסדי, וזה, זה גם סחי בעיניי. אני אוהב את הגדר הזאת כל הזמן, מסוכן, נעים, לא נעים, מביך, לא, אני לא יודע.
1: בשיר הזה אתה מרגיש שאתה הולך לגדר?
2: לא.
1: לא?
2: לא. שיר הזה, אני באמת מנסה לשמוח את המקסימום שאני יכול, אבל אני מדבר על משהו שבאמת מטריד אותי. תשמע, שיהיה לך ילדים. תשמע, אתה ילד, שיהיה לך, שתגדל ויהיה לך. לא, קורה משהו, אתה יודע. יש לי ילד, אתה רואה אותו עושה דה דה, דה דה דה דה שעה, ואתה אומר, בוא נה, אני צריך להסביר לו עוד מעט, כאילו, אתה לא חופשי בעולם, סולים אותך. איך אני אסביר לו דברים כאלה, אתה מבין? ואני זוכר שאבא שלי הסביר את זה לי. היה איזה יום, הייתי אצל סבא וסבתא שלי, אמר לי, ראינו זה משהו בטלוויזיה, אני לא יודע אם זה היה יום השואה אפילו. חוץ שהם סתם ראו סרט שואה, אני לא יודע מה היה. אמר לי, איזה, כי שונאים אותנו. אמרתי לו, מה שונאים אותנו? לא, אתה יהודי, שונאים אותך. אמרתי לו, כן, אבל פעם. לא, לא, לא שונאים אותך בכל העולם. כרגע אני זוכר את זה, זה יום שישי אצל סבא וסבתא שלי.
1: חוויה צרובה.
2: כן, והוא כליל את זה. סתם שתדע, לא, אנחנו נגיד משהו שנקרא יהודי ושונאים אותך, כן.
1: אני שאלתי אותך מה שיר המחאה האהוב עליך, או שהשפיע עליך.
2: כן.
1: בהמשך לשוב למוזיקה או לטקסטים היחסית.
2: אז יש כמה אופציות.
1: כן.
2: יש את שיר הגנג'ה של שבק סמך, שהוא כן. שיר מחאה של לסמוח, שהוא אומר למה אתם מתפלים אלינו, אנחנו מיישנים גנג'ה, אנחנו אנשים טובים, תטפלו לעבריינים. מה אתם רוצים מני, אני בן אדם טוב. שיר של שמחה, אם תנגן אותו פה, יהיה כיף.
1: יהיה כיף.
2: אני הייתי ילד, שמחתי מהשיר הזה, אהבתי את מה שהם מנסים לעשות. אני חושב שהם צודקים. גם בשם טובבי אמרתי משהו על זה. בשם טובבי אחד, שנתפלים לאנשים שמאשנים קנאביס סתם. כן, יש אנשים הולכים לעבודה, משלמים מיסים, מעשן סמים בבית שלו, מה זה מפריע למישהו? ויש את האנשים האלה דווקא כאילו עבריינים אמיתיים, אף אחד לא מדבר איתם, אף אחד לא מפריע להם. אתה מציק להם, זה סתם זה. יש פה משהו דפוק שם באכיפה.

0: תמיר בר בכיסאות מוזיקליים, שיר הפופ האולטימטיבי.
1: More money, more problems.
0: ספר לי למה.
1: לא יודע, זה שיר משמח.
0: אתה מכיר...
1: משהו בביט הזה פשוט הוא...
0: אתה נורא כאילו נמשך לשמחה ב...
1: לא, שיר פופ, מה המטרה של פופ? פופ זה אמור להיות משמח, לא, מה המילה פופ אומרת?
0: פופ יולב.
1: כן?
0: כן.
1: חשבתי שזה כאילו פופ זה כאילו כזה, אתה יודע, 24 carats, נני. אז לא, זה שיר משמח. אני זוכר שהיה את השיר לפני זה, לפי-די-די היה את ה... את ה... I'll be missing you.
0: כן.
1: זה היה כזה השיר הכי טוב שמעתי בחיים, הייתי ב, לא יודע, כיתה ואב.
0: 97, מכמה היית? 12.
1: 11. ואז הוא הוציא עוד שיר, ואמרתי, מה זה החר הזה, למה הוא מוציא שיר? התבאסתי שהוא מוציא עוד שיר, ואז הבנתי מה זה השיר הזה, זה שיר כל כך משמח.

0: תמיר בר פה בכיסאו מוזיקלים, אפשר לדבר רגע על שם טוב אבי?
1: אפשר.
0: זה אפשר שרוצה או אפשר שכזה...
1: כן, לא, למה? אני מסתיר משהו?
0: תספר לי רגע מצילומים שחרות לך בזיכרון מיוחד, משתיים.
1: משתיים. ברי הגיע, הבמאי שלנו מאוד התרגש, אני גם מאוד אוהב אותו, אבל אני לא מתרגש. אבל הוא ממש התרגש. עכשיו, הבמאי שלנו לא ביים שום דבר לפני שם טוב אבי שתיים.
0: מה זאת אומרת?
1: הוא צלם.
0: אוקיי.
1: אני פשוט אוהב אותו. והוא חבר טוב, אני ידעתי שהוא יעשה טוב ושהוא ישקיע. הוא התרגש בטירוף, פתאום זה נהיה אמיתי, הוא כזה, אתה רואה שהכל אכפת לו, תזיז את זה לשם, אתה כזה, אחי, הכל בסדר, הוא בא, הוא חבר, כאילו. לא שהוא חבר, אבל אני מרגיש על ברי, הרגשתי שהוא חבר, לא שהייתי חבר שלו. והוא פשוט הביא את זה, והוא התרגש, אבי ראש התרגשות כזאת.
0: אתה פיינת? אתה התקשרת לשאול את ברי מוסקים?
1: תדע לך שאני כאילו, נגיד, אנשים, אחרי שיצא שם טוב ושתיים, אז באתי לארץ נהדרת לצילומים, יום רגיל, ומלא אנשים הכי מפורסמים בארץ. אומרים לך, מה פשוט שייכת לו דעה? מה, והוא ענה לך, ברי סחרוף? אני כזה, אחי, אתה גם מפורסם. כאילו, אני לא אגיד את השם, אבל זה אנשים הכי מפורסמים בישראל. מה, פשוט שייכת לו דעה, והוא קרא, כאילו, הוא כתב כזה בוואטסאפ, כתב לך? כן, הוא כותב בוואטסאפ רגיל. אנשים לא מאמינים, כאילו, שהוא איש רגיל, שהוא כותב בוואטסאפ, שהוא זה. אני יכול להגיד לך, יותר מזה, הוא היה הכי קל לעבוד איתו, הכי נחמד, הכי משתף פעולה מכל מי שהשתתף. כולל סתם ניצבים, שאומרים לך פתאום, לא, לא שיתפת את זה, אתה כזה, אחי. כל מיני אנשים, יש ניצבים, חוסר מודעות, ויש לך ברי סחרוב, 100% זה בא מוכן, יודע את הטק, זה, אולי אני אעשה ככה, יאללה, הכי נחמד, הכי משתף פעולה.
0: שלחת לו כאילו לפני כזה את השיר, אמרת לו איך אתה רוצה שזה...
1: התקשרתי, שלחתי לו הודעה, היי, זה תמיר בר, לא הסברתי מי אני, עכשיו שקלתי להגיד לו, אני זה, כי אני חושב שהוא לא יודע מי אני, אבל אמרתי, אם הוא לא יודע, הוא לא יבוא, אז אין טעם. אז אמרתי, היי, זה תמיר בר, אני רוצה לעשות את זה, זה, זה, חשבתי שזה מעניין אם תתאר משהו כזה, או דבר איתי, יש לי את הצעה, משהו כזה, ואז הוא כתב לי, אני בטיול, אני אדבר איתך בערב, וזה אומר, כאילו, נגמר השיחה, ואז הוא התקשר אליי בערב, והיה הכי נחמד בעולם, תשלח לי. הוא ראה את אחד מהחתיכות, הוא לא ראה את כל הסרט הראשון. הוא ראה איזה חתיכה אחת שהוא אהב. ושלחתי לו את כל הסרט, הוא אמר, אני אראה ואני אדבר איתך. התקשר אליי למחרת בבוקר. אתה מבין, אדם רציני. יאללה, אני בפנים, זה, זה, זה, זה, זה. אמר לי, לא עשיתי את זה משנות ה-80, דברים כאלה, אבל אני סומך עליך.
0: איזה מלך.
1: אמרתי, בשוק. והוא צודק לסמוך עליי. אני אמרתי את מה אני אעשה, כאילו הוא צודק שאני אעשה הכל, בעריכה ובזה, ובבימוי אני אהיה שם על הכל, שזה יהיה מדהים, כי זה מי שאני כאילו. אז הוא צודק, סמוך עליי, הוא לא יצא גרוע, גם כי אני לא רוצה שהוא יצא גרוע, וגם כי אני רוצה לעשות טוב. אתה מבין? אני רוצה שזה יצא טוב. אני לא רוצה להערך אותו ושהוא יצא אצלי גרוע.
0: ברור.
1: זהו. ואז פגשתי אותו גם אחרי, והוא אמר שזה מדהים, והוא שמח וזה.

0: תמיר בר פה בכיסאות מוזיקליים, מדהים שאתה יודע, יש סביבו איזו הילה.
1: כן, יש סביבו איזו הילה, אנשים מאוד...
0: מטורפת, אנשים באמת, כאילו, מרגישים את זה, שנתים לו איזה כבוד כזה לא נורמלי.
1: כן, כן, מטורף. מעניין. מעניין איך הוא יצר את ההילה הזאת סביבו. הילה מאוד מאוד אמיתית.
0: השיר האהוב עליך של ברי?
1: ניצוצות, ללא ספק. ניצוצות, אבל הגרסאות, היה איזה גרסת... כשאני הייתי ילד, היה איזה גרסת לייב כזאת עם איזה הופעה ברדיו. נכון? כאילו ברדיו היה מתנגן ביום יום ברדיו, איזה גרסת לייב מאיזו הופעה.
0: יש, אני מניח שזה כשהגיטרה מנסרת את הלילה, יכול להיות. להיות.
1: יכול להיות, הגרסה, שומעים הרבה פסנתר, כן, זה בוודאות זה.

0: תמיר בר פה בכיסאות מוזיקליים. טוב, אנחנו נמשיך מפה. קאבר ישראלי שאתה אוהב במיוחד.
1: קאבר ישראלי שאני אוהב במיוחד. אני אוהב את חסידת סחורה מאוד, של רביד, ששיר מטורף. כל הכבוד לו.
0: כי?
1: כי זה שיר מטורף. זה שיר מטורף. זה מאוד נראה לי קשה לכתוב דבר כזה. אפילו לא דיברתי איתו על זה בחיים. שיר עצוב מאוד. אתה מרגיש את כל, את כל הסחלב, את כל הכאב של הבן אדם בעשר שניות הראשונות של השיר.
0: שיר עם עוצמה.
1: כן, אבל מיד, אתה לא צריך להקשיב להכל. מיד אתה מרגיש את זה. אני אוהב שירים כאלה ש... שזה לא משנה כבר המילים. איך... הנגינה, המילים, ה... אתה מבין? הטרק של הסאונד עם הטרק של, ה... של המילים. כמה מילים ראשונות אתה שומע, ואתה בתוך העולם ובתוך האנרגיה, ועכשיו זה לא משנה כבר המילים. הבנת מה אני אומר? ורביד מאוד מדויק במילים, והוא מדייק כל דבר, אבל לפעמים זה פשוט מתחבר מיד כל כך עוצמתי, אני חושב הצליח, כן, בשני הרבדים, גם ברובד של להרגיש אותו, וגם ברובד של כל הדיוקים במהלך השיר, כאילו הכל מדויק שם.

0: ניפגש כשהיום שלי יגיע.
1: תמיר בר פה בכיסאות מוזיקליים. שיר ישראלי אהוב מהתקופה האחרונה.
2: אני אוהב את טונה, את השיר ברח לי השם.
1: קשה בכדור הארץ.
2: קשה בכדור הארץ. שיר נפלא. אהבתי גם את הקליפ של סוקי, גם את השיר. נהדר.
1: אתה רוצה לנמק?
2: אין לי מה לנמק. שיר טוב, שיר יפה, קשה לו, והוא בכדור הארץ. כן. לא, אתה שואל אותי שאלות קשות, אחי.

0: תמיר בר בכיסאות מוזיקליים, שיר שאתה מקנה שהוא לא שלך.
1: אני מאוד אוהב את השיר Runaway של קניה ווסט.
0: קניה.
1: שיר נפלא, שיר מדהים. אני מקנה בכנות שלו שם. אומר דברים קיצוניים, אף אחד לא יגיד את זה. בכזאת כנות. מאוד אוהב את השיר הזה. וגם כל הטינג, טינג, טינג. לא יודע, יש שם איזה צליפה מדויקת מדהימה. בהרבה מובנים. גם הקליפ, הכל שם אני אוהב.
0: היית רוצה לכתוב בצורה יותר כנה?
1: אני חושב שהוא כותב את זה בשנים שהוא באמת בזה, הוא קבור בין נשים ואני רק אוהב, אני רוצה מישהי להתמסד איתה ואני רק בתוך הבנות האלה שלא עושה את זה. אני התחלתי לעשות מוזיקה יותר מאוחר מזה. אם הייתי כותב בגיל 20 אולי היה לי שירים כאלה. אני רוצה להיות הכי כנה למצב שלי כל הזמן, למה אני מרגיש היום. השירים שלי כנים לזה, אבל זה יוצא תמיד פשוט ביקורתי. פשוט ביקורת על ה... אני לא אוהב, אמרתי לך, אני לא אוהב את החוקים, אני לא אוהב את הכללים, את איך שדברים בנויים, ואיך ש... אתה לא מכיר אותו? זה, זה. עכשיו אני צריך לכבד איזה איש אחד. כל פעם איזה מישהו, אתה לא מכיר אותו? בבקשה. ועכשיו הוא כאילו מחליט לי דברים, והוא, מישהו החליט שהוא חשוב, עכשיו הוא מחליט לי על איך בנוי, לא יודע, מיסים, או איך בנוי העולם הזה. כל הזמן יש כללים כזה שמקשים עלינו לשמוח. ואני מרגיש שהעם רוצה... העם יכל לשמוח. העם יכל להיות פה בצורות אחרות. דברים יכלו להיות בצורות אחרות.
0: זה כן, אבל מאוד שמח.
1: מה?
0: אנחנו, העם יחסית מאוד שמח, בטח ביחסים שאנחנו עוברים פה.
1: משתדלים, כן, משתדלים. אבל יכולנו לצמוח יותר. נראה לי ב-70s כזה, איפה יותר שמחה. יש איזושהי דעיכה כללית, כן, של התנאים, נראה לי.

0: תמיר בר פה בכיסאות מוזיקליים, אנחנו...
1: כל פעם אתה תגיד שזה כיסאות מוזיקליים.
0: כן, כן, כן, צריך.
1: למה?
0: כי...
1: אבל זה לא פודקאסט שומעים את הכל?
0: לתת אבל קונטקסט למאזינים.
1: אבל המאזין שומע כל שנייה, תמיר.
0: אבל מאזין פתאום עבר מתחנה אחרת.
1: רגע, זה לא בפודקאסטים.
0: גם וגם, וזה גם בלייב, גם ברדיו.
1: אה, לא אמרת לי זה ברדיו.
0: אמרתי, אמרתי משהו לא רוצה.
1: אז אני לא מתראיין, תמחק. רגע, ומי ששומע בפודקאסט כל שנייה, תמיר בר כיסאות מוזיקליים כל שנייה?
0: אנחנו לא, זה חותכם.
1: זה אתה תחתוך לו. בפודקאסט. יאללה, סבבה.
0: שתי גרסאות.
1: אה, אוקיי, אז אין בעיה. אז אפשר, אני נשאר.
0: שתי הופעות בחודש הקרוב, חודש וקצת, חודש ושבוע.
1: כן.
0: שתיהן סולד אאוט.
1: כן.
0: יריד השעוריות המפואר והנבזה.
1: הקופי
0: מניין?
1: חשבנו על זה רבות רבות רבות, וזה הקופי שהגענו אליו. יריד השעוריות המפואר והנבזה. הוא גם מפואר, הוא גם נבזה. לא החלטנו למה הוא נבזה. אבל אנחנו לאט לאט מבזים אותו. מנבזים.
0: מנבזים.
1: כן. שאתה תבוא, אתה תבא?
0: לראשונה אני אבוא.
1: אז אתה תבין?
0: הראשונה רגע, 30 ביולי, נכון?
1: כן, 30 ביולי.
0: והשנייה?
1: 12 לשמיני?
0: אין כרטיסים.
1: אין כרטיסים.
0: סורי.
1: אנחנו, אתה תבין למה זה נבזה, אני מקווה. אנחנו עושים אותו קצת off the charts. עושים אותו קצת, כן. דופקים שם כמה פניות יפות. מה שאלת? אני לא זוכר.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, אחי. יופי של יום. יופי של יום.
0: אז אורחים גם יהיו.
1: אורחים שערורייתיים. סיפרתי לך בסוד, אבל יש לו סודות שלא סיפרתי לך, כדי שתוכל ליהנות, שאתה בא לשלושים לשבי. יש כמה הפתעות. יהיה מופע על חושי, זאת אומרת שגם החושים הם לא עוזרים. או בעצם אתה על החושים שלך. אתה צריך להישען על החושים שלך, כן, כדי ליהנות מהמופע. שמחה לכל צורותיה, חגיגה.
0: מדהים.
1: כן, אני אוהב למכור דברים שכבר נמכרו.
0: כן.
1: זה הכי כיף.
0: אנחנו נסיים עם בחירה האחרונה שלך. שיר שאתה צורח במקלחת.
1: אז אני אומר, מה שצרחתי היום במקלחת, לא משנה למה, זה מה שיצא. אז זה שיר של לאונרד כהן, שקוראים לו The Old Revolution, וזה שיר מטורף, אני שומע את השיר הזה 15 שנה, על בסיס שבועי, פעם באיזה נסיעה שמאיה נוהגת, מאיה נוהגת אצלנו, כי אני לא טוב בנהיגה.
0: אוקיי.
1: אני המוח שלי נודד ואנחנו בחדרה. הרבה גדרה.
0: גדרה חדרה.
1: הרבה גדרה. נוסע לראשון גדרה, נוסע לחולון גדרה. אני עולה לכבישים, אני לא מרוכז. אני עולה לכבישים הנכונים, אני יוצא ביציאות שלא צריך. אז מאיה נוהגת, הרבה פעמים אני חוקר משירים. אז אני יוצא לחקור את השיר הזה הרבה, וכל פעם אני מגלה איזה נדבך שלאו דווקא גילית, כי אין תשובה. א', לאונרד מת, ב', הוא לא אומר לך את התשובה. וזה פשוט שיר מטורף, זה שיר מחאה, שאני לא מבין על מה הוא מדבר, על מה המחאה שלו. אני אומר למאיה, נראה לי שפה הוא מתכוון, השלשלאות. כל המשפטים הם הפוכים, סוף סוף פרצתי לתוך הכלא, לא מצטע להיכנס לכלא. כל מיני, אבל הווייב, הוא באמת משדר איזשהו תדר של מחאה, וזה שיר יפה, שנכנס. היום צרחתי אותו במקלחת, גם הייתה עוזרת. תשמע אותי צורח. מה היא תגיד? אף אחד לא יאמין לה.
0: אז לפני שנסיים, נגיד תודה רבה לדנה רונן, לנעמה אלפיה, ליואל כנול ולאסף בנחמיאס. תמיר בר, תודה רבה.
1: כיסאות מוזיקליים.
0: יס, תודה רבה.
1: תודה רבה. I finally broke into the prison.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות של להחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

0: שם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש אז